Kin da mun ya katunya sanya famma Radio Sapiencia en kuse ya magazi en suru yo musiki ni bi mizanyo.

0: wali wa mlonda?
1: Piki piki, yandi kuita mumi anganya jengalo.
2: Ilupa ya siwa gude mukaunyemu.
0: Asanze chimoto kwa wali kwa rena.
2: Chigenze chisiga dene ya ansazi.
0: Wali wo amlonda? Ya mga amba mwati. Kabaka mwanga, omunga abiranti, azitide bwerere nga sirina musango gwenzezeza. Na yecho, nze nchimuso nye. Kale, tugenze kundamemu, tugenze mlitaji. Tusamele sala nzikiriza Katonda, nga bwesoma mu misa, okutuuka kuchitangala.
3: Ninyalia pati, ninyalia mwane ya mwantu kirivu, amina. Nzikiriza Katonda, patro minza wabulikantu. Yakole gulu nensi, na vyone vila vika nevitala vika. Nzikiriza n'omwana omu, Yesu Kristo. Omwana omwacho wa Katonda, patri gwazala, animirembe jonate jinabawo. Katonda vamu Katonda, ekitangala ekivamu kitangala.
0: Ndi mutufu.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Jino, senga sichi, senga...
0: Senga chinasera. Nasera, senga chini.
2: Ndi vude kutukole program.
0: Hey, nasera, unadde muluwade.
2: Sera nchari.
0: Heza na kusiga muluwade.
2: Ndi vudeko.
0: Wamba tugende na chino. Olta, oba atari. Chechichi.
3: Altari chechifo ekitegekebwawo okusomerako misa oba omusaserdoti kwatambirira ekitambiro Mukama waffe Yesu Kristo kwe yetambirira yennyini ye altari.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Komewo, namba biri.
4: Inyo.
0: Tuli mulitaji. Ekelezia, eyogera kuba tukirivu, abayo zengoye zaabwe, mumusayi gwa kaliga, nezamuka. Beba luwa abo.
4: Awo weba julisi.
0: Nimetufu.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Na chino chicho. Entero ya Petro mtu kirivu. Yawewe chifo cha kumwanjo nyo. Era, yawewe wanolunaku kweju kirirwa olutongole. Abafi, runolutu ukadi.
4: Chera bi, chinyeze.
0: Chukuyenze.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumi anga.

0: Ganye jengalo.
1: Lutukanga abiri mu 2 February.
2: Ali mutufu.
0: Kirondera tabula mubi. Mwamba wirondere.
2: Namba 3.
1: Enyabu.
2: Tuli mu litaji. Lwaki tuyimbe kitiwa mu misa? Ekigambo kutabagana kyankizo nnyo mu byotuwa ng'oddamu.
1: Mukitiibwa tusaba ekisonyiwo ekitutabagana ne Katonda. Mukitiibwa tusaba ekisonyiwo. Mulimu paate ey'okusaba ekisonyiwo ekitutabagana ne Katonda.
2: Kyokka ki ekiri mukitiibwa?
1: Anti ogambye ng'ekyo okutabagana.
2: Anti ng'ogenda kikozese. Naye ekyo kyokka ky'otuwa kyekiri mu kitiibwa. Olimbo lw'ekitiibwa olumanyi nga tuli mukyakya.
1: Ekitiibwa olimbo lw'ekitiibwa lujjayo obukulu bwa Katonda. Yes.
2: Kale tugende bwe tutyo tumuwe
3: payasi.
0: Piki ogikutte ku waji.
3: Senga tubadde tetugenda masajja kugundi Saint Fias.
2: Kale Fias na kino kigezeeko. Ekigambo aleluya oba haleluya kitegeeza ki?
1: Kitegeeza Omukama atenderezebwe.
0: Piki ogikutte ku waji. Ojali mukabinkano kakati kisimo.

sose sawo indala time check esawa ewezemu eyaka ungezi time check kutusi wako bena msiga simbi wo ne MTN momo siko kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi kufuna magoba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali nika stemo mkaga tan star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN.

Sunga lwendi kwa karibu we sunga chilibera wu Mtabanya baba katunda vya gira Watu ni wampisibu ya rote chiloto na jesi wako Ya rote mporogo mekuse mama nyo na galonda wu Chabura baweri ratu wabura mpiseka wenja wiso Sunga wamporogo mane bwari baza ya lifana kage Nange mbala ilira anjo kucha kombo ziwendi umura Njaku kubango kubara genja ule yevi mba

Arange chiwara chanya manga kapanya na chinaro. Eno kwanga mchieva nange kweyambe. Zehu chama mbao sinina chepanyi kubienja ukana. Wati sikira iso binze we mirembe jine jise jidao. Omano ruzari wane kuke mpisa mubi umurira. Mchitake zanga nevori bofuto kando mnyolo. Songa no mnyolo nga sango mkanda wanda kakini. Nario kakweka na sanga weba buri tentu ya nababu. Koraba tuweka nangana mawanga wano mwetu jaribu. Ngapocho kera konti tendu webu kedingo ya jisu. Esoro di buloka kwa ringa mbazi kaka juru juru. Ngapasi omu kwa kwa tiwa kumsanyi uri juru. Jemba mbe kwa sabajia chumusinji basi mamui. Obwa kwa kusambo busari na ibiso nebeti limbura.

0: Kamemba mafanisikira Bia Radio Sapiensi ya mwena. Mutegeze buwanti. Ngenakuro mwezi kumina musambo mwezo kwa kutano omwaka guno. Lwe tugendo kubane meeting ya fe esose mwaka guno. Bamemba mwena muyitibuo kubawo. Eranga tulitandika nechitambiro chemnisa. Kusawa satu ezo kumacha. Tuba saba, bamemba mwena muche. Muberewo mubuntu. Kubange songa ze tugendo kutesa ako. Nkuru nyo. Kuruna kuoro. Ngenakuro mwezi kumina musambo mwezo kwa kutano. Wetugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereza fanisi kirabu yaffe eya Radio Sapiensia. Era buli memba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size. Mbajukiza nti ng'ennakusa omwezi 17 omwezi ogwokutaano lwe lukiiko lwaffe olusookedde ddala mu mwaka guno. Birangiddwa coordinator wammwe omwami Charles Katabarwa.
1: Eno ye Radio Sapiensia, Radio Yekeresia.
2: It's your girl Nabra Ali on the Music Zone Live.

angalua mune David Lutalo akaimba bakaita mubi bubi kuda chikazi zino 10 na musambu katuingize sawa kakomezawo musabu ende yokubiri ya program music zone eranga wenjugerera eda chikazi zino ziri 18 ezakata kusawa satu ezoku machago runa kulwa lero runa kulwa mukaga Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze njagala kubuza ko kuba chali bange mwena abule mu kibuga wakati ya waliwo gai wange ali waggulwa we nakasera wa salamvidi banage linya linziruseko gai wange kye kirona ye mwana wabale kutema bantu ka vidi yao cha kabinyo kubuzi zako wabale kwasakanya nsonga zonna de ya de ya njagala kubuza ko ku ha waliwo na ngami ntino good morning good advice big up Mr. Wagwan agami ntino yetimo echengera shume kagami ntino webali nyo bladi kufisa mubu gambo obo walinga antandika deya deya chakabi atono nagama ntino chitufu nyo toinza kumala kuweka ngo muntu ganti muntu wange ganti esensalo ematimu kanyampisa mpiri gwa na muungo kale chakabi bro banange weekend nakurwalirwa mande na vibu wako mseyi wange tata wange omutoto tata wange omuto omwami Freddy Bali so ya mfako ya tufako ya pambula mbwenseda tuwa muziso na kuruko sajo alwa badidwa kuna kwa mzize omkuru Freddy Bale nkunguru talawu kuru nakawuka banange chitalo nyo njini dala atweba za mwena mikwano mikwano je mikwano je fe mwena batu wedekedeko aba wedekedeko mzeyi Freddy Bwanika Freddy Bwanika banange mwebali nye mwebali didala mwena baba dena fe mkumu wedekira aritu sabano muyo gomu genzo muka magula mze chisa kwebaza kwebaza ulobla mbwamu wade kubanga abana bazadde atuzadde atenga abadde we banga lyonna kutukuma kuma kale n'olw'ensonga eyo mutukiriza mukama yakiriza yatusse chaganti mwami Fred Bwanika kawumule nenga twebaza mwenna batubereddewo mu buntu mu sala kulwa muzeyi waffe mwami Fred Bwanika kale ensonga zezo Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kili zangane kule kusentu wano small time nyinga wendi nyo tuja kuli ziganya keda still kunoti musamfu tano tano anachadana musatu musamfu musatu nikunoti musamfu monana nya namu muendana musatu noti biri tuja kuli ziganya side yao.

0: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Baby na echa sima niti marake wiki.
2: Ope.
3: Nina songa yane. Mwami na ndia kate tujigaye mu. Binuma.
0: Femusiki.

Gankuwane kwa Uganda tulikuchenda mwenye katanyeze nya Radio Sapiens Radio na yekerezi ya programu nchakula kama sawe ndia ni aluleta. Wali waluleta tusirimu mwendi nyo na yeka ambao mnyimba uvanyumire.

0: ya febeji ya basumba abe kerezia aisimbi kumusiji ya uwe resta mwe kerezia
1: mkereza tusa papa luya nunda beribisho kwe chinda nishana
0: ama mwile neso ungezona aisipuata kwe kerezia velio sapiensia enkuruze ya magezi ensuro yomusiki hevye mizanyo

Chenda mnyaka tunyizenya from Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insulo ya muziki nilio mzanyo. Mkwano kwa angu mnuja uliriza, yonajyo sinzira. Mkwani liza, webali nyo, webali litera, webali kuuliriza. Programu mwia wekerezia, nzena nsela, lugweru kovu, ngobia juni ya mzukuru wakarike mkungwe. Jagero kuba kulisayo, munteka teka zona, wava mikolo mkulike, wava mnyimbe, banange mkulikeyo. Abava mikole jitali jimu mumbaga banange mwena mkulikeyo. Kari no mkulu ntoni yokambu guna hii ya terededa mirawari. Agenda kuba akona te nsonga za agendu tulambikamu. Mkusaba mnange toseguka. Tuture, tuulirize, tuige. Wecheta gisizo kuandika, uandika. Mkulu kambugu, zinda.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsura ya muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo

0: Aujauri disa programu mjija wekeresia.
1: Chena mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkubuza ya magizi. Nsuro yomuziki. Nibye mizanyo.